90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Og her er så programmet for torsdag her på Midtfjord Radio. Fra 8 til 10, der har vi morgenkvisten, og fra 10 til 11, playlisten. 11 til 11.30, musik og hilsner, og fra 11.30 til 11.45, fjordens stemme. På genhør, det er en lille udsendelse, vi har fra klokken 11.45 til 12.00. Radio 9 ved 19 underholder fra 12 til 15, og derefter er Midtfjord Radio igen fra 15 til 16, 15 med eftermiddagsradio. Fjordens stemme fra 16.15 til 16.30, og fjordens ekko fra 16.30 til 16.45. 16.45 til 17, musik og hilsner, og derefter en times blandet bolcher frem til klokken 18, og derefter overtager Radio 919 igen.
2: Dagens morgenkvist i samarbejde med Bare Natur, Nordjyllands Naturistforening, Bare Mennesker, Svømning og Wellness.
1: Morgenkvisten.

God morgen verden, og det var Joyride, der lagde ud denne formiddagsstund her på mit Fjordradio. Klokken er passeret de 8 og alt det der, og vi er i gang med morgenkvisten. Yes, det er torsdag.

Ja, det er jo helt rigtigt. De næste to timer, der er vi i gang med morgenkvisten her på Midtfjordradio, altså frem til klokken 10.00. Og det, vi har lyttet til forløbig, det er som en Carnivorous Dance Orchestra med Sugar Bogsy Amtalke, og derefter Old Tennessee Country med Smell of Wet Grass. Vi fortsætter med Big Tom and the Mainliners, Lonesome at Your Table, alene ved bordet. Ja, det er jo ikke særlig sjovt. Den er fra 2008, den sang.

så blev der banket på vores dør, og døren er altid åben her på Mit Fyrradios morgenkvist. Så bare luk op og kom ind. Se, det var Eddie Hodges med I'm Gonna Knock On Your Door. Nu skal vi lytte til Andreas Berg og Ainara Vila. Sådan hedder vedkommende. Ainara Vila skal underholde os med en sang, der hedder Streets of Baltimore. Men først Andreas Berg med hendes udgave af Se man deine Heimat, ist das Meer.

Så er det som en Marco Schottmaker hollænder, som skal underholde os i de næste minutter. Og det bliver med sangen Engel bevarer dig. Så den sætter vi lige på og kommer i gang.

Så skal vi et genhør med The Cats. We Should Be Together, sådan hedder deres sang. Når de er færdige, så kommer Lawson Valerie Band med en sang, der hedder Reno. Lawson Valerie Band er for øvrigt ærke norsk.

her i morgenkvisten, der fortsætter vi som en med BZN og Alien Rose. BZN kommer med sangen Don't Say Goodbye, og Alien Rose kommer med Kind of Hate You.

Mariella var det på klingerne bayerisch, altså sydtysk, hvis jeg må sige det på den måde. Og Lausbub muss er sein. Ja, han skal være noget af en dreng, hvis han skal giftes med mig. Det er sådan lidt det gik ud på. Ikke nogen dødbider her til mig, tak. Nu skal vi lytte til Stanley and the Turbines, og når jeg nævner dem, så ved alle, at nu skal vi i gang med noget reggae, og det kan jeg jo også godt lide. In a Me Prime. Flot sang for øvrigt fra 1986. Og når de er færdige, så kommer James Talley med When I Need Some Love.

sådan lidt swing country, og den bliver simpelthen præsenteret, eller rytmerne bliver præsenteret af Joy Adams med sangen The Keys in the Mailbox. Når Joy Adams er færdig, så kommer Lita Ojeda og Richard David, og de skal underholde med sangen Galopera. Det er Paraguay, vi befinder os i, når vi lytter til den sang. Det skal man lige have i baghovedet.

Jeg glemte sådan set, da jeg præsenterede Lita Ojega og Richard David med sangen Galopera, der glemte jeg at sige, at det alt drejede sig altså om to 12-årige knægte fra Paraguay, der underholdt os. Sikke nogle stemmer. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg selv skal sige om og mene om det. Nøj, hvor det lød godt. Så meget til det. Her kommer California Feet Warmers, og de kommer med deres udgave af Cotton Fields. Det er inden for genren Songs Around the World. Det har jeg forklaret mange gange, så det vil jeg ikke gentage. Og når de er færdige, så kommer Bodine Rocker med Rock and Roll Stars.

så ind to til the Walkless family, sisters and brothers, eller hvad I nu vil høre, Till I'm Go Too Old to Die Young. Ja, det er altså noget af en titel. Og når de er færdige, så kommer vi til at få et genhør med Bryan Adams og hans Summer of 69.

Og flere sværvægter inden for musikgenren Rolling Stones, for eksempel, mine damer og herrer, de kommer her med Cry to Me, og derefter kommer så Douglas Quintet med Who Were You Thinking Of?

Sound Vision. Denne gruppe med inden for country-genren har jeg præsenteret for lytterne nogle gange. De kommer også med her i dag med en sang, der hedder Grace Like the Morning. Smuk sang, synes jeg selv. Derefter dejlige Chrissy og Isaac med There She Goes.

Så også lige to herlige melodier, hvor vi sådan vist gider bevæge os, kan få varmen meget, meget hurtigt. Først Status Quo med deres udgave af Good Golly Miss Molly, og derefter Bob Seger and the Silver Bullet Band med

det er sørme lidt svært at sidde stille. Jeg ved det godt. Ej, hvor det godt. Nå, vi skal også lytte til UB40 i dag, og det bliver med Kiss and Say Goodbye. Jeg ved godt, det nærmer sig det der med at sige farvel, men jeg vil godt nå at lytte den her og en mere. Værsgo, UB40.

så er vi der igen. Det sted, hvor vi har været mange gange før, når vi er i gang med morgenkvisten, nemlig afslutningen. Jeg skal til at sige pænt farvel og alt det hele der. Jeg skal også gøre opmærksom på, om lidt der kommer der en rigtig god kollega ind og overtager det hele, og så bliver det til playlisten i den første time, hvor vi ellers skal lytte til resten af dagen. Det er jeg helt sikker på, at vi får præsenteret. Så er rigtig god fornøjelse fortsat med Midtfjord Radio. Jeg skal gøre opmærksom på, at den sang, som jeg i dag spiller, mens jeg går ud af studiet, den er meget unik. Det er en dansk dame, som bor i Amerika, og som underholder i det nordlige Amerika med danske sange, og hun er rigtig dygtig. Hun synger rigtig flot. Hendes navn er Anita Lerche, og hende er jeg kommet i forbindelse med sådan helt tilfældigt, og hun har sendt mig en CD, og spurgte, om ikke jeg kunne spille en af de sange. Der er masser af gode sange på den her CD. Der er for eksempel en lærkelettet, jeg plukker fløjlsgræs i Danmark, er jeg født, og jeg er så glad i dit korte liv i skovens dybe stille ro, og alt det der, måske ikke lige sange, som jeg normalt plejer at spille her på Midtfjord Radio i morgenkvisten, men jeg har alligevel valgt en, som jeg godt kan stå inde for. Lad os lytte til Anita Lerche og hendes udgave af Den Danske Sang. Med den, der siger jeg pænt farvel, og så rigtig god fornøjelse med resten af, med Midtfjord Radio resten af dagen på genhør næste torsdag samme tid.

0: Det var morgenkvisten på Midtfjord Radio. En torsdag formiddag. Med studievært Herbert Fischer. Er du en af de mange, der har mistet Midtfjord Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfjord Radios netradio finder du på midtfjordradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfjord Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfjordradio.dk.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. Så er klokken blevet 10, og der er kommet en ny studiært. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studiært indtil klokken den er 12. Og tak til Herbert Fischer for rigtig god underholdning siden klokken 8 i morges. Og resten af formiddagens program, det er først her fra 10 til 11. Der er der playlisten. Fra 11 til 11.30 er der musik og hilsner, og her kan du ringe ind på kontoret og bestille 3 stykker musik for 50 kroner, eller 7 stykker for 100 kroner. Har du vundet i en af vores quizzer, ja, så kan du også få spillet dit musik her. Og det er på 98 67 41 00, og der sidder 2 dejlige damer derude og tager imod bestillinger. Fra klokken 11.30 til 11.45 er der Fjordens Stemme, og fra 11.45 til 12.00 er der på genhør. Og fra klokken 12 til 15, der underholder Radio Nibe 19. Og som sædvanligt, så det første nummer, jeg spiller, det bliver et med Shubidua, og i dag, nu det er sommer, så skal vi selvfølgelig have deres sommernummer, nemlig Sommergrøder, men vi napper lige en sponsor først.
1: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.

Dagens første nummer her i programmet Playlisten, ja, det var med Superduo, og det var Sommergryder. Så vil jeg hoppe lidt på countrymusikken. Det bliver et nummer med DJ Ytzy og Bellamy Brothers, When You're Walking the Room.

Det var DJ Ytzi og Bellamy Brothers i skønt forening med When You Walk In The Room. Så skal vi have et dansk nummer med Omar og Mumle i nummer, der hedder Hele Vejen.

Det var Omar og Mumle i Skøn Forening i nummeret Hele Vejen. Og så hopper jeg lige tilbage til Country. Vi skal have et nummer med Alan Jackson, og det hedder After 17.

Det var Alan Jackson, vi hørte her med After 17. Vi springer tilbage til Danmark. Vi skal have et nummer med Claus og Sermons, nemlig 25 røde roser.

Klaus og Servants fik vi her med 25 røde roser. Det er noget af en omkostning at skal købe dem. Jeg vil hoppe lidt tilbage til country. Det bliver den færøske country-sanger Hallo Jonsen. Vi skal høre det nummer, der hedder Send Me a Letter, Amanda.

Send Me a Letter, Amanda, fik vi her med Hallo Jonsen. Og så skal vi til Danmark en tur igen. Vi skal have et nummer med Gandis. Vi skal nemlig høre sangen om sømand Per.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Candice med sangen om sømand Per. Og det næste nummer, jeg vil spille, det bliver med The Young Ones og deres version af Beatles-nummer I Saw Her Standing There.

0: Det var The Young Ones med I Saw Her Standing There. Det næste spil, det bliver et nummer med Kjeld Thorbjørn, I ved ham, brorsangeren fra det tidligere, hvad det hedder, ja, nu kan jeg ikke huske, men det var også lige meget. Vi skal høre et nummer med ham, der hedder, ej, I har drukket alt min bajer.
1: Der er en, der forstår med, er faktisk helt til grin. Hele byen, ja, de kan morse. På grund af det og ham det dumme svin. For da er så vild i varmen, da festen er væk. Ja, vi i bøger armen, imens jeg knokler for at få min tjek.

0: har spist de sidste mine rejer. Og hvor er min grænserin? Jeg i har drukken og min bager. Selv min lønningscheck, den er væk. Og du fylder med plader. Din sæk. Ja, du fylder med plader. Din lille sæk.
1: Det var Kjeld Thorbjørn med I har drukken ol min bajer. Og så har jeg lige et lille problem her. Jeg bliver nødt til at lukke min computer ned. Den er gået fuldstændig i lås, og det beklager jeg. Men ja, det er det, der nogle gange sker. Den vil slet ingenting. Men der er jo igen, der går lige at genstarte, og så kan jeg underholde jer imens. Og jeg vil egentlig have spillet et nummer nu her til H.C. Eisner, for han har nemlig fødselsdag i dag. Men det kan jeg heller ikke. Sådan. Luk programmet. Det er de ting, der nogle gange sker, når at, man har med computer, og de har nogle gange deres helt eget liv. Og så skal jeg få nat mit musik frem igen. Heldigvis har jeg gemt det. Sådan. Men nu skal jeg også få det med H.C. Eisner bagefter. Nå, men det var meningen, jeg skulle spille Andreas Rødberg med I morgen er der også en dag.

Det var Andreas Rødberg med I morgen er der også en dag. Og det næste jeg vil spille, det bliver Kim Larsen og Bellamy med Familien skal i skoven. Rigtig god tur.

Vi hørte Kim Larsen og Bellamy med Familien skal i skoven. Og så skal vi til noget svensk. Vi skal høre et nummer med Christa Søgren, der hedder Du og Jack.

Du røg, ja, med Christer Sjøgren. Det kan jeg ikke rigtig sige, det der svenske, ja, jeg. Nå, men vi skal til England. Vi skal have fat i status quo og høre fun.

Det var Status Quo og Fun, Fun, Fun. Og så skal vi tilbage til Danmark. Vi skal høre Peter Belli med Det bliver aldrig, som det var i gamle dage. Og til det, der vil jeg sige, der er nogle ting, jeg nok vil takke mig for, det var. For eksempel så glemmer jeg aldrig dengang min onkel og tante havde gamles toilet.

Det bliver aldrig som, i gamle, det, som det var i gamle dage, sang Peter Belli her for os. Og så skal vi høre Roberto Delgado i Silverbird.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Det var Roberto Delgado med Silverbird. Så skal vi høre Mille med Hader ikke mig selv sammen med dig.

0: Det var Mille med Håber ikke, hader ikke mig selv sammen med dig. Og så er vi kommet til det sidste nummer her i programmet Playlisten, og det bliver et nummer med Wenche, og det er Rose Garden.
1: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.

0: Det var Wenche med Rose Garden, og det var det sidste nummer her i playlisten. Og så skal vi i gang med musik og hilsner, og ja, det bliver så musik, jeg finder på i dag, og så har jeg også en enkelt hilsen på et tidspunkt. Men det første nummer, jeg vil spille her, det er et nummer med Helmut Lotti, La Cucaracha.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat, Vestergade 30 i Brovst.

Det var Helmut Lotti og La Cucaracha. Og en af de meget spillede kunstnere her på radioen har fødselsdag i dag. Og jeg skal undlade at sige, at han taler, for den kan jeg nemlig ikke, så derfor kan jeg ikke sige. Det er H.C. Eisner. Tillykke med fødselsdagen til dig, Hans Christian. Og vi skal selvfølgelig høre et nummer med dig, og det bliver, når jeg ser dit søde smil.

Det var H.C. Eisner her med Når jeg ser dit søde smil, og til mig et tillykke til dig, Hans Christian, med fødselsdagen i dag. Den næste, jeg vil spille, har ikke fødselsdag. Det er et nummer med Jørgen Rosenvilde, tidligere forsanger i Fede Finn og Funny Boys. Det var ham, der stod bag, når nummeret Kærligheden brænder. Vi skal høre et nummer med ham, der hedder Randbøldal.

Det var Jørgen Rosenvilde med Randbøldal, et nummer, han selv har skrevet. Og så skal vi have Buck Owens' It's a Monster's Holiday.

0: Gotcha. På 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Vi hører her Buck Owens med It's a Monster Holiday. Og det næste djævelspil, det bliver Beat It In med Amoral.

hørte her Beezer In med Amore. Det næste LP'l, det bliver et nummer med Brønbæk og Co. Company. Vi skal høre nummeret Containeren.

Er mannen nødt til å si alltid gjenting med ikke bro. I frue blod i gammel røsten sen. Jamen sit her lige under brejsen. Nok til godt og vel endnu. Så har jeg slippet det for at leve hele hjem. Og jeg står med mand og trusser. Jamen så pæn som de er. De er til Ingeborg i seng, hun er for fin. Hun kunne kanskje blive så attraktiv, som hun helt kunne lave være. Når hun kommer i det nye container.

er heldig her torsdag. Tænk, jeg fejrer nyt gebis. For rester og tager i med dig. Nu er alt for fort det gamle. Han blev glår naturligvis. For i det her i år, der rester han i vissen ikke. Jeg har også fået en jutageborst. Godt nok nogen svind til i årsken.

de kommer hen. Det er noget ting, der kommer, hvem vi skal have fra. Om Sankt Peter står stor, eller kan man gå igen? Ja, det er der næsten ikke sådan til at sige noget på. Men skulle alt fra de ej, at kom samme sted hen som med, går de nu i liv nok, kommer og tjekker svært. Jeg skal have her så tiden, de skal tage noget bære med. Og jeg tror nu, det går hen og bliver hjertet.

Det var Ib Grønbæk og Containeren. Og ja, så jeg kom til det sidste nummer her i programmet Musik og Hilsner, inden vi skal i gang med Fjordens Stemme. Og det bliver Candice med Du tændte ild i mit hjerte.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund & Kat, Vestergade 30 i Brovst.
1: Det var sidste nummer her i programmet Musik og Hilsner, og det var Candice med Du tændte ild i mit hjerte. Og så er klokken blevet 11:29:50, så det er ved at være tid til Fjordens Stemme her torsdag den 4. juni 2026. Og ældresagen Farsø tirsdag den 9. juni kl. 13 og tirsdag den 16. juni kl. 13 er der mulighed for besøg og rundvisning på det beskyttede værksted Globen. Begge dage er mødestedet Firkløveren i Vesterhornum kl. 12.45, og begge dage sluttes der af med kaffe i Firkløveren. Tilmelding og oplysning om dato senest 5. juni på telefon 22 46 39, 32 59. Isens dag på Åbybro Mageri lørdag den 6. juni fra kl. 13 til 16, hvor der er smagsprøver, sjove aktiviteter og mulighed for en sejltur på Ryå med Aalborg Outdoor. Lige rundt marts 2026, søndag den 7. juni kl. 9.15 til 15.00, der er afgang fra Rønberg Bjerghavn kl. 9.15. Tur de Jammerbugt 2026, der er start af cykel, løbe eller gåtur fra Dagligbrugsen i Skovsgård søndag den 7. juni kl. 10. Tilmelding via www.jammerbugt.dk/tur-de-jammerbugt. Fjerritslev Kino. Filmen Hjem kan ses 4. og 5. samt 7. til 10. juli. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film: Scary Movie 4. til 10. juni, Star Wars The Mandalorian and Grogu 4. til 7. juni, Billie Eilish Hit Me Hard and Soft viser 6. og 7. juni, Eleanor Sandhed kan ses 8. til 10. juni, Forbrydelsen viser 6. juni og Super Mario Galaxy film 7. juni. Løgstør Frikirke, søndag den 7. juni, kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Barn Natur, Nordjyllands Naturistforening, der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg, søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse. Første gang dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18.00 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 63 23 98. Arrangementet er gratis. Alle er velkommen. Så er vi kommet til bankospil. Torsdag spilles der banko i hallen ved Kæmperkronen i Aars kl. 19 og i Kås forsamlingshus kl. 19. Dørene åbner kl. 17. Salg af plader begynder kl. 17.30. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30, nu med ændringer i gevinstfordelingen. På bankohæfterne spilles pladen fuld om 5.000 kroner i spil 6, og på det gule Midtfjordspil spilles pladen fuld om 2.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brovs Multisal kl. 19 og i Gæstehandel kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte nummer. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev kl. 10. i Vindslev Multicenter kl. 9.19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag er der bankospil i huset i Farestrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Så skal vi lige have en forhandlerlist.
0: Har du husket dine bingoplader til Midtfyrradios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandler er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjordradio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyrradio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Det var så en forhandlerlist fra Midtfyrradio. Og så skal vi videre med genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korsær, Søgade 11, Fjerdslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 til 17. Lørdag fra kl. 10 til 12, møblerne kan eventuelt afhentes. Danmission Genbrug, Torvgade 7, Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 Ranum på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum. På hverdag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale frem til 6. juni, holdes der udsalg med 50% på alle varer. Der er lukket grundlovsdag fredag den 5. juni. Igen brug Stengårdsvej 833 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken. Mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradioens kontor er åben mandag, tirsdag og lørdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag. Nej, nu fik jeg sagt forkert, undskyld. Midtfjordradioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i de uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabelag@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dagens meddelelse var oplæst af Helmut. Og inden vi skal til næste program, så vil jeg lige nå at spille lidt musik. Det bliver Lasse Stefans, Du kan tro på mit ord.

Det var Lasse Stephens, du kan tro på mit ord. Lasse Stephens er et af de bands, som står på min ønskeliste, jeg gerne vil opleve. Det næste, vi lige kan nå, det bliver Hal Jonsson med Kiss and Angel. Good morning.

0: Hallo Jungsen med Kiss and Angel. Good morning. Så skal vi lige have resten af dagens program. Det er her kl. 12 til 15. Eller først her fra 11.45 til 12.00 er det på genhør. Fra 12.00 til 15.00 underholder Radio Nibbe-Nitten. Og fra 15.00 til 16.15 er Midtfjord Radio med eftermiddagsradio. 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45 Fjordens Ego. 16.45 til 17.00 Musik og Hilsner. 17.00 til 18.00 Blandede Bolcher. Og fra 18.00 til 22 er det Radio 19, der underholder. Og så er vi kommet til programmet på genhør, og det første nummer, jeg vil spille her, det er et nummer med Margrethe Viby, nemlig Hot Hot.
1: Hot, hot, jeg har det hele hule hot, hot. I dagens løber jeg i trot, trot. En 30.000 trin omtrent, det er vel pænt. Hot, hot, jeg banker brysterne så flot, flot. Og lægger tøj i blød, vot, vot. Og pøser i med pose blot, når så hot. Rundt i anatomien suser jeg. Vinduer puser jeg med far for mit stel. Hvis jeg faldt ned og gik lidt i to, så blev der ikke brug for lægehjælp. Mor kan selv hot, hot. Jeg har det hede hule hot, hot. Og byder livet mig spot, spot. Så vil jeg sætte hot mod hot, hot mod hot. Ja, yeah, ja, yeah, hot mod hot.

Det var Grete Sønck med Claus Jørgen. Den er helt udødelig godt, det nummer. Vi skal have et nummer med Fort Jackson, nemlig Kom til Alaska.

Kort Jeks fik vi her med Kom til Alaska. Og så vil jeg spille et nummer med Bjørn Tidemand, som vi jo mistede her i sidste uge. Jeg har boet ved en landevej, skal vi høre.

0: Vi hørte Bjørn Tidemand med Jeg har boet ved en landevej. Så er jeg kommet til det sidste nummer, jeg kan overspille af. Og med det, så vil jeg sige tak for det, I har lyttet med. Jeg håber, I har nydt musikken. Og så lige så meget, som jeg nydt at være her og spille den for jer. Det gik lige i stå. Kender det, når filmen den lige knækker. Det sidste nummer, jeg vil spille, det bliver det Birte Wilke med Holden Klaver og Charme. Og med det, så ønsker jeg jer alle en fortsat god dag, og tak, fordi I har lyttet med, og på snart igen lyt.
1: 1, 2, 3...

Han har glemt kontoret, og nu lader han stå til. Om det kun er leg, må de være for sig, så den finder frem til. Men de drikker

hun får et kys. Ja, håndklaver og charme i daglig harmoni. Håndklaver og charme.

Og rigtig hjertelig velkommen her til Radio 919, og vi har studiet ved dag, ja, det er Tage. Og jeg har fundet sådan et program af rigtig gode melodier til jer i dag, så de første to, det blev Karin Høfeldt med Kom med til fest, lige så Per før eller siden.

Ja, de næste to melodier, det er blevet Jotlebjørn med Anders og Julius, og så er det Mikke Pølle og Mia Mau, så længe hjertet slår.

Så skal vi have et nummer med Skipper og Kompagni, Luk Lik Sol og Glæde Ind og Kæmmer Hallo med frimærke Sprog.

De næste to stykker musik, ja, det blev jo så Richard Ravnvald med Stjernetegn, og så er det Birthe Kjær med Alle Verdens Glæder.

0: Kristus. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Ja, så skal vi have en år med gamle Jimmy Reeves med Vild Rose og Kaptajn Cook med Edelweiss.

Ja, de næste to numre, det bliver jo Honey V med Olala, og så Belcher og Florian med Sandy River.

De sidste to numre, det blev Els på mig, Bo, min elskede ven, og The Drifters, Save the Last Dance for Me. Tak for nu, og på genlyt en anden god

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har jeg fået en ny radiovært. Og den her gang er det Janni til programmet Rodekassen. Rodekassen går i al sin enkelhed ud på, at jeg spiller alt muligt blandet. Og vi lægger ud med Anna Hansen med Just Another Day, og derefter Anthony Mills med Barefoot in Pineville.

0: De næste to stykker musik, jeg er klar til jer, det er Jamilian med Danseskoen, og derefter Wakefield med Baby Boy.
1: Du spørger, hvordan det går.

De næste uge, vi skal have fat i, det bliver Shania Twain med C'est La Vie, og derefter TLC med It's Sunny. Oh yeah.

Så er klokken gået hen og blevet så mange, at jeg kun kan nå at spille et nummer for jer. Og inden I løfter sløret for, hvad det bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio Nibe 19. Og husk, I kan også finde os på Instagram, Facebook og TikTok, og på vores hjemmeside www.nibe19.dk. Det sidste nummer for min tid lige nu, det bliver The Kelly Family med An Angel. Tak for nu.

God eften, Esther Dinserbød. Velkommen til 70 og 80 musik. Og de to første numre, vi skal høre, Gasoline, Jeg Splitter Gal, og Lisa Stansfield, I'll Be Waiting.

Så hedder jeg studievært Nina, og det er fra Midtfjord Radio i Løgstør, der bliver sendt nu. Og jeg vil starte med at sige tak til Nive 19, der har underholdt siden kl. 12. Jeg skal underholde nu her fra kl. 15 til kl. 17, og jeg starter med eftermiddagsradio. Fra 15 til 16.15, 16.15 til 16.30, der er der Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. Og for så fra 16.45 til 17, der er der musik og hilsner. Og jeg har jo startet programmet her med Chet Atkins med Wheels. Og så vil jeg spille Lars Lilholt Band, Længes ind mod land, og Kylie Monique Mononik, Spinning Around.

var så Lars Lilholt band med Længes ind mod land og Kylie Minik Spinning Around. Så skal vi høre Candice, hvordan går det med dig? Og Johanne Adel Jussi Waiting for Polska.

Det var først Candice, der kom med Hvordan går det med dig? Og så var det Johanne og Adele Jussi med Waiting for Polska. Vi skal høre Kjeld og Hilda, så kan de lære det, og Julio Iglesias med Natalie.

Det var Julio Iglesias, der sang Natalie, og Kjeld og Hilda, de kan komme med et stykke, der hedder Så kan de lære det. Vi skal høre Kirsten og Marie, og de synger en eller spiller

rejser, tøj, smykker og utallige oplevelser.

0: slutter hun af med at sige, hun sender en faktura. Mine damer og herrer, Johnson and the White Boys!
1: Det var ingen regninger, og det var fra Johnson. Og Kirsten og Marie, de kom med Rosa White. Ole Sten, kvinde min. Og ja, jeg har fundet en, der hedder Martin Trumpf. Jeg sidder her ved søen.

Det var som Martin Trumpf. Jeg sidder her ved søen og Ole Steen med Kvindemin. Vi skal høre De Glade Barndomsår, og det er Rikke Petersen. Og Hansi Hinder siger, Freiheit wohnt überall.

Det var Hans Hinterseer med Freiheit wohnt überall og Rikke Petersen, De glade barndomsår. Så vil jeg gerne spille Signe Nørgaard med Citron, Sommerfugl og Tonny Obo, Jeg vil sende en kærlig tanke. Så skal jeg også gøre det, jeg siger, men Signe Nørgaard.

Ja, jeg har lige spillet et stykke med Klaus Wunderlich. Nej, det var det ikke. Richard Kleiderman. Så vil jeg spille et stykke med Lene Siel. Og det er ikke godt at vide, hvad den hedder, men I får et stykke med Lene Siel.

Ja, så har jeg spillet, det skulle være nummer 18, En yndig og frydefuld sommertid. Men jeg fortsætter lige med Lene Siel, fordi jeg er kommet lidt, ja, der er lige sket lidt for mig hernede. Så Lene Siel får I lige med nogle flere. Og det bliver Kom stjerner.

Det var så Lene Siel, vi har hørt nogle numre af. Men nu vil jeg lige spille et stykke med Benjamin Hav, det jeg kan nå.

Og så er klokken blevet 16:15, og jeg skal i gang med det næste program. Og det er Fjordens Stemme, og det er en genudsendelse fra i formiddags. Og i dag der er det jo torsdag den 4. juni. Ældresagen i Farsø, tirsdag den 9. juni kl. 13, og tirsdag den 16. juni kl. 13 er der mulighed for besøg og rundvisning på det beskyttede værksted Globen. Begge dage er mødestedet Firkløveren i Vesterhornum, og det er kl. 12:45. Og begge dage sluttes der af med kaffe i Firkløveren. Tilmelding og oplysning om dato senest den 5. juni på telefon 22 46 32 59. Så er der isens dag på Bybro Mejeri. Det er lørdag den 6. juni fra kl. 13 til kl. 16, hvor der er smagsprøver, sjove aktiviteter og mulighed for en sejltur på Ryå med Aalborg Outdoor. Levø Rundt, det er en mars 2026. Det er søndag den 7. juni kl. 9:15 til 15:00. Der er afgang fra Rundbjerg Havn kl. 9:15. Tour de Jammerbugt 2026. Der er start af cykle, løb eller gåture fra Dagligbrugsen i Skovsgård søndag den 7. juni kl. 10. Tilmelding via 3xw.jammerbugt.dk/tour-de-jammerbugt. Og så har vi Fjerstøv Kino. Filmen Hjem kan ses den 4. og 5. samt 7. til 10. juni. Der er ingen forestilling om lørdagene. Eller om lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film: Scary Movie 4 til den 10. juni, Star Wars The Mandalorian and Grogu den 4. til den 7. juni, Billie Eilish Hit Me Hard and Soft vises den 6. til 7. juli, vises den 6. og 7. juli. Eleanors Sandhed kan ses den 8. til 10. juni. Forbrydelsen vises den 6. juni. Og Super Mario Galaxy-filmen den 7. juni. Og Løgstør Frikirke søndag den 7. juni kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Bar Natur Nordjyllands Naturistforening, der er naturistsvømning og sauna. Et øjeblik. Hallo?

0: Undskyld afbrydelsen, men jeg var lige nødt til at tage telefonen her. Og det var bare Natur Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Og det er søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem 18.15 og 18.45. Og så har vi også Midtfjord Krolfklub. De spiller udendørs krolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18, og det er på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 63 23 98. Arrangementet er gratis, og alle er velkommen. Og inden jeg går videre, vil jeg lige give jer forhandlerlisten for Midtfjord Radio Bankospil.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios Bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brovst, Min Købmand

Men salg af plader begynder 17.30. Fredag spiller Fjerritslev Bongo Forening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev. Det er kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Bongo kl. 13.30, nu med ændringer i gevinstfordelingen. På bongohæfterne spilles pladen fuld om 5.000 kroner i spil 6, og på det gule Midtfjord-spil spilles pladen fuld om 2.000 kroner. Søndag spilles der bongo i Brogst Multisal kl. 19. Der er ligeledes bongo i gæstehallen kl. 18.30. Her åbnes dørene kl. 17. Og ud over de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Om mandag er der bongospil i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 10. Der er bongo i Vindblæs Multicenter kl. 19, og dørene de åbnes kl. 17. Og tirsdag er der bongospil i huset i Farstrup kl. 19, og dørene de åbnes her kl. 17.45. Vi skal så også lige høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korshær Søgade 11 i Fjerritslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem 10 til 17 og om lørdagene fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug Torvegade 7 i Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17. Og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum på hverdage fra kl. 14 til 17. Og Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej Vadum eller Hammersvej 88 i Vadum. Og det kan ske på hverdage fra kl. 13 til 17 og om lørdagene fra 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Og frem til den 6. juni holdes der udsalg med 50% på alle varer. Der er lukket grundlovsdag fredag den 5. juni. Og igen brug Stengårdsvej 33 i Ådrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17, om lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjord Radios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var så oplæst af Nina. Og jeg kan lige nå at spille et lille stykke musik inden det næste. Og det kan blive gammel. Ja. Det kan blive gamle minder med Peter og Lindy Aldal.

Det var så Peter og Lindy Aldal med gamle minder. Og jeg skal i gang med det næste program, og det er jo Fjordens Ekko. Det er også et oplæsningsprogram. Og det starter med Sparekassen Nord-Kronjylland rykker ind i Østerbrogade i Løgstør. Byens nye pengeinstitut har nu fundet sine permanente lokaler og sikret lokal pengeautomat. Aktuelt arbejder Sparekassen Nordjyllands 7 medarbejdere i de flotte bygninger i Toldboden i Løgstør, hvor byens nye pengeinstitut har lejet sig ind i kontorfællesskabet. Nu har Sparekassen Kronjylland dog fundet de permanente lokaler, som også bliver i en af byens flotteste bygninger. Sparekassen rykker nemlig ind i Østerbrogade 8, hvor der også tidligere har været drevet pengeinstitut. Det er en rigtig god mulighed for os. Lokalerne er næsten klar til brug, så vi kan hurtigt komme på plads og fortsætte den gode udvikling, vi allerede er inde i her i Løgstør, fortæller souschef Bjørn Drejer. Sparekassen Kronjylland får nøglerne den 1. juli, og allerede den 6. juli forventer de at være helt klar til at tage imod kunderne i Østerbrogade. Det betyder dog også, at afdelingen fysisk er lukket i uge 27, så det hele kan blive flyttet, men medarbejderne er naturligvis tilgængelige både via telefon og mail. Derfor håber vi også, at det hele kommer til at forløbe smidigt, og selvom det har fungeret rigtig fint i Toldboden, så glæder vi os rigtig meget til at komme på plads i den permanente afdeling, siger Bjørn Drejer. Han glæder sig også over, at det er lykkedes for Sparekassen Kronjylland at fastholde en pengeautomat i bygningen, da Sparekassen har lavet en aftale med Nokas-kontanten om, at de fortsat vil drive pengeautomaten som hidtil. Det har været et stort ønske fra mange i byen, så vi er glade for, at det er faldet på plads og giver lokal tryghed, siger Bjørn Drejer. Sparekassen Kronjylland åbnede den 1. marts, og siden har interessen fra landområdet været overvældende, fortæller Bjørn Drejer. Vi er jo lokale medarbejdere, der kender området godt, og den lokale tilstedeværelse betyder meget for både byen, kunderne og os, siger Bjørn Drejer, der glæder sig til at vise Sparekassen Kronjyllands lokale arrangement endnu tydeligere fremover. De første måneder er i høj grad gået med at tage imod alle de mange lokale, der allerede har valgt at blive kunder, mens vi også har skullet lære nye systemer og arbejdsgange. Men det kører efterhånden rigtig godt. Og nu får vi så også vores rigtige afdeling at arbejde ud fra, så det er svært ikke at være glad og optimist, mener Bjørn Drejer. Det er den almennyttige erhvervs- og kulturfond, der i daglig tale bliver kaldt Christiansmindefonden, der har købt bygningen i Østerbrogade, blandt andet med henblik på at understøtte bymidteprojektet, der skal sikre en fortsat levende bymidte. Et arbejde Sparekassen Kronjylland glæder sig til at bidrage til. Vi var ikke i tvivl, da muligheden for at overtage lokalerne i Østerbrogade pludselig opstod, efter fonden havde overtaget den. Det betød også, at vi ikke skulle finde en mellemløsning, når vores aftale i Toldboden udløber den 30. juni. Det er derfor på flere måder helt perfekt for os, da vi netop også ønsker at blive en aktiv og levende del af Løgstør, understreger Bjørn Drejer.

Så skal vi høre om mere pædagogisk personale og mindre forældrebetaling. For at gøre det billigere at være børnefamilie, bliver der som en del af børnepakken landet over ansat mere pædagogisk personale, ligesom forældrebetalingen bliver sat ned. Det gælder også i Jammerbugt Kommune, hvor initiativerne indføres fra august i år. I finansloven for 2026 er der afsat penge til børnepakken, som består i at sætte forældrebetalingen i daginstitutioner ned og ansætte mere pædagogisk personale i landets dagtilbud. Derfor er kommunerne blevet tildelt penge til realisering af initiativerne. Og i Jammerbugt Kommune betyder det konkret, at forældrebetalingsprocenten sænkes fra 25% til 21,3% i dagpleje, vuggestue og børnehave. Der ansættes mere pædagogisk personale, svarende til, at normeringen øges med ca. 10 fuldtidsstillinger på årsbasis. Tilskud til private dagtilbud og private pasningsordninger hæves. Initiativerne iværksættes per 1. august 2026.

Og så kommer der med gammel rollvej ved årsbærs alligevel ikke af. Har teknik og miljø og klimaudvalget i Vesthimmerlands Kommune besluttet. Og det skriver Jakob Dalgaard på Lokalindblik. Tidligere ønskede udvalget at få belyst fordele og ulemper ved at spærre gammel rollvej af for gennemgående trafik. Ideen er opstået i bestræbelserne på at finde en løsning, der kan reducere antallet af uheld i krydset, hvor gammel rollvej munder ud i rollvej. Det er nu analyseret, og Nordjyllands trafikselskab NT har gjort opmærksom på, at en ændring af vejforløbet kan få konsekvenser for den kollektive trafik. Regionalruterne 951X og 52 benytter i dag gammel rollvej på vej til og fra Aars. Hvis busserne fremover skal køre via rollvej og gennem en ekstra rundkørsel, vurderer NT, at det vil medføre ca. 22.500 ekstra kilometer og omkring 450 ekstra driftstimer om året. De ekstra kørselsudgifter vil forventes at koste regionen mindst 500.000 kroner årligt. Men der er også fordele i det en spæring vest for et kommende erhvervsbyggemodnings vurderes at give lettere adgang til motorvejsnettet fra erhvervsområdet og Gunnestrup Gård. Et flertal i udvalget finder ulemperne større end fordelene. Dermed peger de på den oprindelige løsning, hvor højre svingsbanen på rollvej forlænges og strækkes længere væk fra vejen for at sikre bedre udsyn for de bilister, som har ubetinget vigepligt på gammel rollvej. Kun Christina Honing Nordmand fra SF er bekymret for, at en omlægning af svingbanen ikke er nok for helt at undgå uheld i krydset. Hun foretrak derfor, at der arbejdes videre med en afspæring, som skønnes at koste op imod 1,2 millioner kroner, hvorimod den nye omlægning skønnes at koste 2,2 millioner kroner. Allan Ritter, Jimmy Støtrup, Thomas Nordahl, Jørgen Schmidt Nielsen og Kenneth Nyholm stemte for at arbejde videre med svingbanen, og sagen tages op til august i forhold til tidsplan og finansiering.

til slut nyt tag på Aabybro Bibliotek. Taget på Aabybro Bibliotek skal udskiftes, og det projekt har kommunalbestyrelsen netop bevilget penge til. Kommunalbestyrelsen har besluttet at bevilge penge til et nyt tag på Aabybro Bibliotek. Biblioteket i Aabybro er en af vores kulturinstitutioner med stor betydning for borgerne, og derfor er det naturligvis vigtigt, at vi sikrer vedligeholdelsen af bygningen, som for eksempel udskiftning af taget, udtaler borgmester Christian Hem. Aabybro Bibliotek rykkede i 2017 ind i de nuværende lokaler, som var en del af den tidligere Åby skole, men kun 5 minutters gang fra busstationen til biblioteket. Biblioteket rummer, sammen med de øvrige biblioteker i kommunen, mange funktioner ud over at sikre gode bøger og læseoplevelser til borgerne. Der stilles computer, gratis internet og kopi- og printerfaciliteter til rådighed. Og biblioteket har også en vigtig rolle i forbindelse med valg, hvor det udgør et af de steder, hvor borgerne kan brevstemme. Ikke mindst er der i løbet af året en lang række begivenheder på biblioteket. Det gælder alt fra musikalsk legestue for de mindste til forfatterforedrag og byttemarked med genbrugsfund. Det var, hvad jeg kunne berette om i dag, og vi tager lige overskrifterne. Det var Sparekassen Kronjylland, der rykker ind i Østerbrogade i Løgstør. Og det er aktuelt, arbejder Sparekassen Kronjyllands 7 medarbejdere i de flotte bygninger i Toldboden i Løgstør, hvor byens nye pengeinstitut har lejet sig ind i kontorfællesskabet. Nu har Sparekassen Kronjylland dog fundet de permanente lokaler, som også bliver i en af byens flotteste bygninger. Sparekassen rykker nemlig ind i Østerbrogade 8, hvor der også tidligere har været drevet pengeinstitut. Og så var det der mere pædagogisk personale og mindre forældrebetaling. For at gøre det billigere at være børnefamilie, bliver der som en del af børnepakken landet over ansat mere pædagogisk personale, ligesom forældrebetalingen bliver sat ned. Det gælder også i Jammerbugt Kommune, hvor initiativerne indføres fra august i år. Og så er det gamle Rolvej ved Års, spæres alligevel ikke af. Det har teknik- og miljø- og klimaudvalget i Vesthimmerlands Kommune besluttet. Det skriver Jakob Dalgaard på Lokal Indblik. Og så er det, der skal nyt tag på Aabybro Bibliotek. Taget på Aabybro Bibliotek skal udskiftes, og det projekt har kommunalbestyrelsen netop bevilget penge til. Det var således, hvad jeg havde at oplyse om i dag. Og det næste, der er på programmet, jamen det er musik til jeg slutter, for når klokken den bliver 5, så er det et ny studieværk, der skal til, men herfra nu er og til klokken 17, der er der musik og hilsner. Og fra 17 til 18, der er det blandede bolcher. Men jeg vil begynde med, det var mere en hemmelighed, og det er med Lene Holme.

Det var mere en hemmelighed. Og det var Lene Holme, og så hørte vi Kaptajn Cook af en rose af Santa Monica. Og så skal vi høre, det var på Capri, og det bliver Jan og Sonny Boys og Anne Dubourg, de berømte drej vorte.

Og med Christian og Jesper, der spiller tredje Ballehus Polka, siger jeg, Nina, tak for nu, og vi lyttes ved en anden god gang. Tredje Ballehus Polka.

Nu er det blandede bolsjer, som går i luften her på Midtfjord Radio. Og det er jo musik, som man har omdøbt til blandede bolsjer, og det gør man nemt og smertefrit. Og frekvenserne, som du har indstillet radioen på, det er jo 90,9, det er 101,7 eller 104,1 eller 106,6 MHz, eller du har fundet os på internettet ved at skrive midtfjordradio.dk. Og det første blandede bolse, vi skal have i dag, det er Edvard Grieg, og det er fra hans Peer Gynt LP. Her skal vi have en arabisk dans, og den kommer her.

Det var vist den arabiske dans her med Peer Gynt. Det er ikke så nemt at høre, synes jeg. Men det tror jeg nok. Så nu skal vi over og have Sweethearts, og det er med russisk vodka.

jeg må have lov at stoppe sweethearts her, det må de undskylde, men jeg vil gerne spille russisk vodka for jer, og jeg prøver at finde den her. Her er den.

det var Simple Minds, som sluttede ret bræt med Wall of Love. Og så er det Brunner, som vi skal have med. Wir sind alle über 40.

Det var Brunner und Brunner. Brunner und Brunner, som her sang, vi har sendt alle über 40. Og så er det Gustav Winckler, vi skal have, og han synger, når du ser et stjerneskud. Og sådan et kan jo både ses og spises.

Og det her, det var Michael Jackson med The Way You Make Me Feel fra LP'en Bad. Og derfor fik vi jo Gustav Winckler med Når du ser et stjerneskud. Og så her er det Bamses venner, og dem skal vi have med Vi er levende lys, og det er fra LP'en Rolig Nu.

var Bamses venner her med Vi er levende lys. Og så er det Cornelis Vreeswijk, vi skal have, og han synger her i nat. Ja, i nat jeg drømte noget, som

Det var Søs Fenger, der her sang. Jeg leger, jeg siger, at vi er sammen. Og så er det... Så skal vi have programmet for i morgen fredag. Og det er, at Midtfjord Radio er tilbage igen i morgen klokken 8. Og fra 8 til 9 er det morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 er det Fjordens Stemme. Fra 11.45 til 12 er det på genhør, og så underholder Radio Nippe 19 fra 12 til 15. Fra 15, hvor Midtfjord Radio er tilbage igen, fra 15 til 16.15, der er det weekend, og fra 16.15 til 16.30 er det Fjordens Stemme, og det er et genlyt. Fra 16.30 til 16.45 er det Fjordens Ekko. Fra 16.45 til 17 er det Musik og Hilsner. Og fra 17 til 18 er det Eftermiddagsradio. Og fra 18 til 24, der underholder Radio Nippe 19. Og så kan vi nå, vi kan sammen godt nå lidt musik, lidt bolcher mere her. Og der, her kommer Peter og de andre kopier med Kvinde Min.

Og her er det Midtfjord Radio, der siger tak for i dag, og Anna-Marie, som siger tak for nu. Og Blandede Bolsjer, de er tilbage igen næste torsdag kl. 17. God fornøjelse med Radio Nippe 19.

Så holdt vi igen i dag, men I skal være nervøse, fordi det er kun fordi Karine, hun har fået fri her den første time. Så derfor jeg sidder her igen i dag. Men jeg vil sige tak til Medpirater, fordi de har underholdt det meste af dagen. Og så er programmet her for den første, ja, de første timer her. Den første time, det er Rav 19 fra 18 til 19. Og så fra 19 til 20 kom det fra Me to You. Og så fra 20 til 21 kom der gratis musikønsker. Og så fra 21 til 22 kom der Aftenradio. Og der er så lige, vi går ind og hjælper hinanden, vi to tøser her. Men vi håber på, at det bliver i orden. Men vi har fundet noget musik. Jeg har fundet noget musik her til den første time, og så må jeg se, hvor det kommer bagefter. Men den her, den synes, den passer meget godt lige til nu, fordi vi var så heldige at blive våde, da vi gik herned, men Pedro Bieg, han synger i hvert fald om vejret lige nu.

Ja, det er jo petrobikke med regndråber, drøber i mit hår. Ja, det er altid, det er bare at drøbe i håret af. Det er sile faktisk ned par gange i hvert fald. Det kunne jeg høre. Men jeg er i hvert fald på vej til dig med noget musik. Og der er lidt tysk, og der er lidt svensk, og der er lidt dansk og sådan noget. Så det er en god blanding, ligesom det plejer at være, når at jeg sidder. Men den første, du skal høre, det er Lisa Birma, Hey Du.

Det er jo lige så pære med Heido. Og det kunne så sådan godt se til jer, du. Vi kunne så jo gå der i dag, hvis jeg har Heido i stedet for. Og det er jo lige så pære, det hjælper os med det. Så skulle jeg stjort Baxter's Selection med Bella Maria.

George Baker Selection med Bella Maria. Så det næste bliver Jan og Sonny Boys med Kurs mod Solen. Så det håber jeg.

Jan og Sonnyboys kurs mod solen. Og det ved vi heldigvis, hun har ikke vist sat kurs mod solen, og det er nok godt det samme. Men spurgte han til, at alle kan gøre fejl, så det kan være, at vi gør fejl. Det ved man aldrig.

Ja, alle kan gøre fejl. Vi er bare mig for indrømme dem altid. Men det vil Sputnik godt. Blue Heaven, de synger om den gamle gartner.

Ja, Lasse og Stefan, som er verdens lykkeligste par. Og så tror jeg nok, at vi er så langt frem, at vi godt kan sætte søvsmeddelelserne i gang. Der er lige en minut tilbage. Men vi kan også lige tage den her. Vi kan lige starte. Bergføjer mig her i Montanaro, og så får vi søvsmeddelelserne bagefter. Og så prøver vi at se, om det kommer et stykke musik bagefter. Men her kommer her i Montanaro, og så kommer søvsmeddelelserne.

Vi har i dag torsdag den 4. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Neve 19. Flagenskjold pensionistfanen, de er danseraften, de har de fredag den 5. juni kl. 19.30 i Smedien. Så er der spis sammen med efterfølgende dans, det er der torsdag den 18. juni kl. 12. Det er ligeledes i Smedien. Og bankospil torsdag kl. 13.30, og det er den 4. juni. Det er så for sent, for det er der. Så har vi tur til og de vilde orkideers dag i Sindals den 11. juni. Og der skal ske tilmelding, og det skal ske på telefon 52 38 05 03. Og så er der Øster Hornum seniorer, de har tur til Polen, og det har de fra den 14. til den 20. juni. Og derefter så er der sommerpause, så lyttes vi ved igen den 5. august. Bankoens venner i Kås, de har bankospil i Kås forsamlingshus hver torsdag aften kl. 17.30. Alle er hjerteligt velkomne, og de er hilsen Bankoens venner. Så er det den 10. juni udflugt til Skagen. Det er årets seniorer, der har det, og det går jeg ud fra, at I har hørt om. Den 26. juni fra kl. 19 til 23, der er der danseaften, og der bliver musikken leveret af Gert Dein. Og det foregår på Kæmperkronen. Husk, der er bankospil på Kæmperkronen hver tirsdag aften kl. 19. Jetsmark pensionistfæng, de har også holdt sommerpause nu. Det eneste, man så kan stadigvæk i hele sommeren, det er at spille golf. Og det er hver onsdag fra kl. 13 til kl. 15 på Stadionvej 9 i Kås. Og så har vi, Vejgaard Tæppemontering har Nordjyllands største og bedste udvalg i afpassede tæpper. Vi har alle kvaliteter og størrelser. Du kan også selv bestemme størrelse og facon på mange tæpper. Vi kommer gerne og viser dem hjemme hos dig. Og du kan ringe til os på 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Og så har jeg lige en ekstra her. Det er Nibe Seniorklub. De har tur til Skulpturparken torsdag den 11. juni. Og det er Skulpturparken i Blokhus, og som er efterfølgende stegt flæsk på Forop Skovhus. Husk, det er kun, du skal være medlem for at kan deltage i den her tur. Og afgang, det er kl. 11.30 fra Hjem og Fiks her i Nibe. Og sidste tilmelding, det er den 5. juni til Lillian på 25 25 75 86. Så I kan altså nå det endnu. Hos Spilforsyningen finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil, både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter og ildsjæle, og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveideerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller kigge ind til os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved dyren. Har du fjernsyn, der er blevet rigtig træls? Det vil ikke, som du vil. Det kan være, det er blevet for gammel. Det kan selvfølgelig også være gået i stykker. Så husk, at når du køber tv hos Lyd og Billede i Vodsko, kan tv købes med all-inclusive-pakker. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Så ring til Lyd og Billede i Vodsko på 98 29 40 21. Brian Larsens haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrenden i op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er også åbne over for andre opgaver.
Vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 2099 58 94. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePeer på telefon 27 3x7 3x8, som er tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Her kører I hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Telefonnummer 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg, et seniorbofællesskab på fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25 for yderligere information. Og trænger du til at få hjælp til at få pudset dine vinduer? Det kan være, at du skal have en til at slå dit græs, klippe din hæk, når det bliver aktuelt. Så prøv at kontakte Flemming Jensen og få et godt tilbud på 22 64 45 75. Og så er det sådan, at ældresagen har jo mange arrangementer i løbet af en uge. Hvor mange der egentlig er sådan ved at gå på sommerpause, det ved jeg ikke. Det har jeg ikke fået nogen oplysninger om. Men der er i hvert fald billigere, der poolhører mandag fra 13 til 15 i Nibe Boldklubs lokaler. Der er også start det om tirsdagen samme sted fra 10 til 12. Spille café tirsdag fra 10 til 11 på Solsidecenter Sygehusvej 5. Og samme sted er der tirsdagscafé fra 10 til 11.30. Så er der bowling mandag i lige uger fra 14 til 15 på Løvang Bowlingcenter. Der er tilmelding til Else på 4033 03 18. Fodtusser, og det er mænd, de går mandag fra klokken 9 til klokken 11, og de mødes på Skomagertorvet i Nibe. Kvinderne, de mødes i anlægget Nørregade Nibe over for Gamle Stadionvej, det er ligeledes mandag, og de går så fra 9 til 10.30. Golf spiller motion tirsdag fra 9.30 til 11, og det er på Solsidecentret. Så er der linedans fredag fra 9.30 til 12 i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Motionscykling tirsdag fra klokken 9 til klokken 12, og det er i Nibe Boldklubs lokaler, Hobrovej 38. Motionsgymnastik fra 9.30 til 10.30 i Nibe Idræts- og Kulturcenter om onsdagen. Og der er ligeledes motionsgymnastik. Det er mandag fra 10 til 11, og onsdag fra 9.30 til 10.30. Det foregår i huset i Grønnegade. Petang. Et hyggespil, det kan du spille onsdag fra 14 til 16 på betangbanen ved Nibes Hændingsklub. Så er der stolegymnastik, det er tirsdag fra 10 til 11, og det foregår i Nibe Kulturhus, Malmgade 8B. Vandgymnastik, tirsdag fra 9 til 10, og det foregår jo i Nibe Svømmebad, Skovbryne 33. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

Ja, vi fik lige en montanaro med bærkføjer, og så fik vi en søvnmeddelelse med Bente. Vi siger tak, fordi hun læste, og jeg læste dem og redigerede dem, skulle jeg sige. Og så fik vi flamenco-kvartetten med hilser til Maria von May. Så skal vi høre til en mand mellem himmel og hav.

dæver tager det edel mand mellem himmel og hav. Så er det lang tid siden, vi hørte Nicole med flæs og nu, mein kleiner Freund.

velkommen til From Me To You. Her i studiet sidder Karik Madsen, og det gør den næste times tid. Med mig, der har jeg, hvad der var af nyheder på den amerikanske Billboard Hot 100-liste, samt den engelske Top 40-hitliste. For så vidt kan den gå den amerikanske Billboard Hot 100-liste, så er vi kommet til den 26. marts 1966. Og der er jo sådan set kun to numre tilbage igen. Og så der er jo hul på den engelske Top 40-hitliste, hvad der var nyheder i april måned 1966. Det første nummer, jeg støder på, det er Leslie Gore. Og hun er ny på Billboard Hot 100-listen med et nummer, der hedder Young Girl.

af Young Love hedder det her nummer med Leslie Gore. Og den sidste nyhed på den her liste fra den 26. marts 1966, det er P. Julia Clark. Et nummer, der hedder A Sign of the Times.

Jewel Tak, hører vi her med Sign of the Times. Så går vi over til den engelske hitliste Top 40, UK Top 40 hedder den faktisk. UK Top 40 er det første nummer, jeg støder på, er når jeg spiller dem rækkefølge, er der i den rækkefølge, de har nået placeringer til. Altså, de lavest placerede spiller jeg først, og så slutter jeg med de bedst placerede. Så Lou Christie opnåede en 37. plads med det her nummer, som hedder Rhapsody in the Rain.

Rhapsody in the Rain. Det hedder nummeret her med Lou Christie. Den næste nyhed på listen, det er Otis Redding. Her er den opnået en 33. plads med Rolling Stone-titlet Satisfaction.

Otis Redding og Satisfaction. Den næste nyhed på listen er Bobby Fuller for. De opnår en 33. plads med et nummer, der hedder I Fought the Law.

af I Fought The Law hedder nummeret med Bobby Fuller for. Den næste nyhed er med Bob Dylan. Han opnåede også en 33. plads. Det var med et nummer, der hedder One of Us Must Know, og så står det i parentes, Sooner or Later. Værsgo, det er Bob Dylan.

And one of us must know sooner or later, Doris. Det var Bob Dylan, vi hørte her. Den næste sang, den opnåede en 32. plads som bedste placering. Det er nummer med David McCallum, og det hedder Communication.

Ja, Communication hedder nummeret, her med David McCallum. Det næste nummer, det er The Searchers, vi skal høre, med et nummer, der hedder Take It or Leave It. Inden sætter nummer i gang, så vil jeg lige bemærke, at der er måske nogen, der ikke er helt klar over det, men det er faktisk Rolling Stones, der har skrevet det nummer. De har også indspillet det. Take It or Leave It. Men Searchers udgav det på en single og fik et hit med det. Så lad os lytte til The Searchers og Take It or Leave It.

0: Han forsøgte sig selv med at Take It or Leave It, som tak den 31. plads blev bedste placering for nummeret i England. Roy Orbison står for den næste nyhed. Han opnåede 29. plads med et nummer, der hedder Twinkle Toes.
1: Bunch of them coming over and talking to you. Hey, did you hear about the girl?

Twinkle Toes hed nummeret med Roy Orbison. Så skal vi høre en lidt pussy sang, vil jeg godt sige. Fordi det er ikke sådan en, man sidder og skriver den med versefødder. Det tror jeg i hvert fald ikke, fordi det lyder som om, man læser op af en vejledning. At for eksempel, når man kommer til en vej, så kigger man til venstre, og så kigger man til højre, og så kigger man til venstre igen. Og så snakker de hele tiden. Altså hvis I forstår engelsk, så prøv at lytte efter. Den er lidt pussy, den her sang, vi skal høre. Den hedder faktisk Highway Code. Og den er med en gruppe, der hedder Master Singers.

en lidt pussy sang, den her. Highway Code hed nummeret her med Master Singers, og den opnåede 25. plads i England. Så skal vi fat i The Mamas and the Papas, og et nummer, der hedder California Dreaming.

California Dreaming. Det var The Mamas and The Papas, vi hørte, med det nummer. En 23. plads blev bedste placering for gruppen, og det nummer, som sagt. Vi skal høre en dame, der hedder Norma Taneika. Hun har lavet en sang, der hedder Walking My Cat Named Dog. Og den fik hun 22. plads med i England, og den lyder sådan her.

Norma, eller undskyld. Jo, Norma Tanika hed hun, og nummeret, det hed Walking My Cat Named Dog. En 22. plads blev bedste placering for det nummer i England. Så skal vi have fat i Elvis Presley. Og fra en film af samme navn, der skal vi høre titelmelodien her, Frankie and Johnny.

Elvis Presley og Frankie and Johnny. En 21. plads blev bedste bassin for det nummer i England. Så skal vi have fat i Nancy Sinatra. How does that grab your darling?

Nancy Sinatra var det, og How Does That Grab Your Darling. En 19. plads blev bedste placering for det nummer i England. Wayne Fontana står for næste nyhed, der hedder Come On Home, og det nummer det opnår en 16. plads i England.

Ja, det var Wings Fontana og et ord, der hedder Come On Home. Som sagt, en 16. plads blev det til for Wayne Fontana med og The Mindbenders, må jeg også lige helt indskyde. Og det nummer her. Righteous Brothers står for den næste nyhed, der opnår en 15. plads. Det er et nummer, der hedder You're My Soul and Inspiration. Ja, der sker ikke meget. Nu må vi lige springe over det nummer. Det tror jeg, der er noget galt med. Og i stedet for, der skal vi have fat i Neil Christian. Nej, den skulle være der. Jeg prøver lige en gang mere.

You are my soul and inspiration, hedder nummeret her med Righteous Brothers. En 15. plads blev det som nævnt til for det nummer. Neil Christian står for næste nyhed. That's Nice hedder det. Og nummeret opnåede en 14. plads i England.

That's Nice. Det hed nummer med Neil Christian. En 14. plads blev bedste placering for det nummer. Så skal vi have fat i en, der kalder sig Roy C. Og vi skal høre et nummer, der hedder Shotgun Wedding.

Ja, det var Royce og Shotgun Wedding. En 6. plads blev bedste placering for det år i England. Det var sidste nummer fra min side i dag, fordi min time er efterhånden ved at være smuttet. Så jeg må tage hul på listen igen næste torsdag, hvor jeg starter op med Mercies og et nummer, der hedder Sorrow. Men som John Mylius han siger, den tid, den glæde. Jeg vil sige tak for nu, og ønsker jer god aften sammen med Radio 99. Ja, men jeg kan lige nævne forresten, at jeg skal faktisk sende på lørdag, fordi jeg har haft et problem med at besætte. Der er nogen, der har skulle noget, så jeg har lov at sende de første 2 timer på lørdag. Så der mødes vi igen, hvis I gider at høre mere 60'er musik. Men ellers, tak for nu, og

0: Ja, som sagt, så er det jo tid til gratis musik, og det er jo for alle, som har bestilt det i går onsdag.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Men hvis de jo er tur til i går, så må de vente til næste uge.
0: Så kan de også. Ja, så er der jo gratis musik igen i næste uge.
1: Jeps. Ja. Men skal jeg lige lade god, Karina?
0: Ja, gør du det.
1: I kan jo nok høre, at der er kommet til den anden side. De to tøser, der skal sende i aften.
0: Ja.
1: De to søde piger kan også sige sådan.
0: Også det, ja. Ja.
1: Fordi, Kenneth, du får lov til at lægge ud med den lille pige med Østjysk Musikforsyning.

0: Ja, Niels Erik, så er jeg blevet til din tur. Og der sætter du os lidt på en prøve der. Fordi vi har sådan noget snakket sammen om, hvordan skal den lige siges. Men jeg tror nok, jeg har fundet ud af det rigtigt nu. Hver kan sige, du kan. Med Dancing Lasse Lumba.
1: Hello everybody.

simpelthen enhver en ham i Grønbæk. Inger, så blev det din tur. Bjørn er okay med et lille hjerte af guld.

Så skal jeg spille for Gurli. Du skal høre Lasse Stefans, og det bliver Dagen går mod kval.

Så skal jeg spille for dig, Camilla. Du ville altså høre en med MD, du med Vingegaard, men den har vi ikke. Men vi har så fundet en anden, og det er, vi skåler for sidste gang i nat.

0: Ja, vi tager lige en gang service med delelse med Bente, og så kommer vi jo tilbage, fordi vi har stadigvæk noget gratis musik tilbage til jer.
1: Vi har i dag torsdag den 4. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Neve 19. Flagenskjold pensionistfanen, de er danseaften, de har de fredag den 5. juni kl. 19.30 i Smedien. Så er der spis sammen med efterfølgende dans, det er der torsdag den 18. juni kl. 12. Det er ligeledes i Smedien. Og bankospil torsdag kl. 13.30, og det er den 4. juni. Det er så for sent, for det er der. Så har vi tur til og de vilde orkideres dag i Sindals den 11. juni. Og der skal ske tilmelding, og det skal ske på telefon 52 38 05 03. Og så er der Østerhornum seniorer, de har tur til Polen, og det har de fra den 14. til den 20. juni. Og derefter så er der sommerpause, så lyttes vi ved igen den 5. august. Bankoens venner i Kås, de har bankospil i Kås forsamlingshus hver torsdag aften kl. 17.30. Alle er hjerteligt velkomne, og de er hilsen Bankoens venner. Så er det den 10. juni udflugt til Skagen. Det er årets seniorer, der har det, og det går jeg ud fra, at I har hørt om. Den 26. juni fra kl. 19 til 23, der er der danseaften, og der bliver musikken leveret af Gert Dein. Og det foregår på Kæmperkron. Husk, der er bankospil på Kæmperkron hver tirsdag aften kl. 19. Jetsmark Pensionistforening, de har også holdt sommerpause nu. Det eneste, man så kan stadigvæk i hele sommeren, det er at spille golf. Og det er hver onsdag fra kl. 13 til kl. 15 på Stadionvej 9 i Kås. Og så har vi, Vejgaard Tæppemontering har Nordjyllands største og bedste udvalg i afpassede tæpper. Vi har alle kvaliteter og størrelser. Du kan også selv bestemme størrelse og fasong på mange tæpper. Vi kommer gerne og viser dem hjemme hos dig. Og du kan ringe til os på 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Og så har jeg lige en ekstra her. Det er Nibe Seniorklub. De har tur til Skulpturparken torsdag den 11. juni. Og det er Skulpturparken i Blokhus, og som er efterfølgende stik flæsk på Forop Skovhus. Husk, det er kun, du skal være medlem for at kan deltage i den her tur. Og afgang, det er kl. 11.30 fra Hjem og Fix her i Nibe. Og sidste tilmelding, det er den 5. juni til Lillian på 25 25 75 86. Så I kan altså nå det endnu. Hos Spilforsyningen finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil, både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter og ildsjæle, kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveideerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller kigge ind til os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved døren. Har du fjernsyn, der er blevet rigtig træls, det vil ikke som du vil. Det kan være, det er blevet for gammel. Det kan selvfølgelig også være gået i stykker. Så husk, at når du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskog, kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Så ring til Lyd og Billede i Vodskog på 98 29 40 21. Brian Larsens haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er også åbne over for andre opgaver. Vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 2099 58 94. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære på telefon 27 3x7 3x8, som er tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Her kører I hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Telefonnummer 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, et seniorbofællesskab, bruger fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25 for yderligere information. Og trænger du til at få hjælp til at få pudset dine vinduer? Det kan være, at du skal have en til at slå dit græs, klip din hæk, når det bliver aktuelt. Så prøv at kontakte Flemming Jensen og få et godt tilbud på 22 64 45 75. Og så er det sådan, at ældresagen har jo mange arrangementer i løbet af en uge. Hvor mange der egentlig er sådan ved at gå på sommerpause, det ved jeg ikke. Det har jeg ikke fået nogen oplysninger om, men der er i hvert fald billiard og pool hver mandag fra 13 til 15 i Nibe Boldklubs lokaler. Der er også start det om tirsdagen samme sted fra 10 til 12. Spille café tirsdag fra 10 til 11 på Solsidecenter Sygehusvej 5. Og samme sted er der tirsdagscafé fra 10 til 11.30. Så er der bowling mandag i lige uger fra 14 til 15 på Løvang Bowlingcenter. Der er tilmelding til Else på 40 33 03 18. Fodtusser, og det er mænd, de går mandag fra kl. 9 til kl. 11, og de mødes på Skomagertorvet i Nibe. Kvinderne, de mødes i anlægget Nørregade Nibe over for Gamle Stadionvej, det er ligeledes mandag. De går så fra 9 til 10.30. Golf spiller motion tirsdag fra 9.30 til 11, og det er på Solsidecentret. Så er der linedans fredag fra 9.30 til 12 i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Motionscykling tirsdag fra kl. 9 til kl. 12, og det er i Nibe Boldklubs lokaler, Hobrovej 38. Motionsgymnastik fra 9.30 til 10.30 i Nibe Idræts- og Kulturcenter om onsdagen. Og der er ligeledes motionsgymnastik. Det er mandag fra 10 til 11, og onsdag fra 9.30 til 10.30. Det foregår i huset i Grønnegade. Petang. Et hyggespil, det kan du spille onsdag fra 14 til 16 på betonbanen ved Nibes Tennisklub. Så er der stolegymnastik, det er tirsdag fra 10 til 11, og det foregår i Nibe Kulturhus mellem gade 8B. Vandgymnastik, tirsdag fra 9 til 10, og det foregår jo i Nibe Svømmebad, Skovbryne 33. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
2: Ja, vi siger tak til Bente, som har indtalt og oplæst dagens servicemeddelelse. Og så fortsætter vi med det gratis musik. Jeg skal spille for live. Du skal høre Carina Høgfeldt med Jeg lægger roser ved din sten.

Og så er det Knuds tur, som den anden sidste. Og du vil gerne høre Ib Grønbæk, om han synger om sorte penge. Jeg viser, om du tjener sådan nogen uhyldig. Nu, men det kunne da måske være rar nok.

nede i fryseren var en kron. Der lå i flæskestiger fire hujer sot. Der lå noget gubin, og i dem der lå der ot.

0: Så skal Per høre efter, og han skal høre Jan og René med telefonen.
1: Hallo?
2: Dag, det er Herman.
3: Æv.
2: Fortæl mig, tror du din mor har tid? Bid hende om at komme til sin telefon.
1: Hvorfor ringer det nu igen? Mor gider altså ikke at snakke med dig. Hun siger, du er en værd og drukkenbold.

0: Welt in den Meilen.
1: Ja, det var det sidste gratis musik for i aften, men...
2: Det var også en vær i en ham. Jamen, det var faren, det var, det var drengen, det var værst.
1: Ja, det ved jeg så heller ikke. Nej. Men der er i hvert fald gratis musik næste torsdag, og det skal jo bare bestilles om onsdagen.
2: Lige præcis. Så står vi klar med kuglepinden og det hele. Så bare ring ind til os på 98 35 32 22, så er vi også klar ved telefonen på
1: det
2: onsdag.
1: Det er simpelthen, du. Ja,
2: vi er simpelthen så klar.
1: Du er så quick, du.
2: Ja, jamen, det er også det, jeg snart skal i seng nu.
1: Ja, ja.
2: Men vi skal have lidt mere musik. Og jeg når, at jeg fik spillet Owen Mac, da jeg var her sidst. Sidst jeg var herinde.
1: Nej.
2: Og det er faktisk ikke så lang tid siden. Men jeg vil gøre Iris Heart med Owen Mac. Så den får vi altså her.

0: Ja, vi fik lige Anders Sonneboys med her i huset, hvor vi bor.
1: Ja, og så ved jeg sådan set, der er en, der er på vej over til Sjælland.
0: Til
1: udlandet. Nå ja, det er udlandet, så jeg håber, at han har fået passe med sig. Han skal i hvert fald lige have et par numre her, fordi han har kørt fra Jylland og så til Sjælland. Og så ved jeg også, at han skal nå derover.
0: Bare han kører til Sverige, så.
1: Ej, det har han vist været en gang før, tror jeg, på ja. Vej derover. Men så skal han i hvert fald derover, og så skal han over og danse.
0: Så ja, det er straks noget andet.
1: Det er noget andet, ja. Men han får altså lige de her to numre.

0: Ja, det var som sagt lige to numre, vi fik her. Først, der var det Anne Linnet, og hun var både fra Jylland og på Sjælland. Og så skulle man også lige køre over broen for at danse. Og det ved jeg, der er en, der skal.
1: Jamen, jeg har fundet en anden god en, fordi det er sådan en uge, så vi må håbe, det er, fordi han er på ferie i Danmark.
0: Åh! Oh.

0: Så tager vi lige Allan Olsen, og det er også det, der har været, men nu ved jeg ikke lige, om det gør udenfor, men han synger i hvert fald om regn på vej.
1: Det vil jeg håbe da.
0: Nej.

0: Ja, det var Allan Olsen, og han sang om regn på vej. Det håber vi i hvert fald ikke.
1: Nej, fordi det, vi skal snakke hjem, er fordi jeg har fundet Bjørn okay med, hjemme er bedst.

0: Den sidste, jeg fik lov at spille i aften, den har stadigvæk noget med hjem at gøre. Fordi jeg har en okay sang, og hjemme er bedst. Men jeg fandt også lige John Mogens med hjemme igen, langt herfra. Men vi har heldigvis ikke så langt herfra.
1: Ej, det har vi ikke. Men som sagt, så skal vi lige have programmet for i morgen. Og det er jo fredag. Og der starter Midtfjord ud og sender fra 8 til 12. Og så kommer Nibe 19 jo på fra 12 til 13. Og så fra 13 til 14, så er der fredagsmix. Og fra 14 til 15, så er der Michaels pladeparade. Og så kommer Midtfjord på og sender fra 15 og så til klokken 18. Og så fra 18 til 19, så er Nibe 19 jo på banen igen. Og det er det jo fra 18 til 19 med Nibe 19. Fra 19 til 20, der er der fokus. Og fra 20 til 21, så er der jo genudsendelsen af Dansktoppen. Og så fra 21 til midnat, så er der åben fredag.
0: Nu bliver lukket hernede lige om lidt.
1: Det gør. Det gør vi.
0: Jeg er glad for, at du lader mig med, Karina.
1: Jamen, det er da så hyggeligt.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Jeg synes, det var dejligt.
1: Ja. Så
0: bare sige godnat og tak for i aften.
1: Ja, og det vil Bamse også. Og så Karina, hun siger også godnat og tak for i dag.